Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували руками. Болить.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
7: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги, коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Іду в буш!
1: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Мірутель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірутель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067-700.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» – Дрогобич. Вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
9: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги, коштом державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Суд,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
2: Соціальна реклама.

0: Наша тільки любов.
1: Реклама.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort and Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort and Spa. Деталі за номером 067 119 0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіте красне.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
8: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
9: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
10: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-4.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids – територія щастя.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
9: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
10: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Обич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
11: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги, коштом Державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.
4: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame.

0: Кажуть, довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і довбуш. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про

0: християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт».
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги, коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами

0: Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
8: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо! Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли в останній?

0: Сьогодні ви по-справжньому відновлювались. СПА-центр Міротель Резорт & СПА – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока Абхьянга, медитативна Шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Резорт & СПА. Деталі за номером 067-119-0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Кажуть, довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і довбуш. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Мене хвилює.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Кожна хороша книга починається з історії, а за кожною історією стоїть людина, яка наважилася її розповісти. Ви слухаєте подкаст «Лід Щебіт» – простір для тих, хто любить читати між рядками. Разом з авторами української сучасної літератури ми відкриваємо нові сенси, пірнаємо в глибини історії і знаходимо натхнення там, де слово зустрічається з досвідом. Читаймо глибше, думаймо ширше, надихаймося разом.
2: Всім вітання, це літературний подкаст «Лід Щебіт», і сьогодні у нас в гостях Радомир Мокрик, культуролог, історик і дослідник руху «Шістдесятників», який є цікавим феноменом не тільки в українській літературі, культурі, теж дуже незвично, коли ми говоримо про щось, що було 60 років тому, і досі немає належної оцінки, якби не ґрунтовна праця пана Радомира, який витратив на неї 10 років свого життя. Добрий день, пане Радомир.
3: Вітаю.
2: Насправді, 10 років вашого життя захищена дисертація в Карловому університеті в Празі. Чому саме рух шістдесятників, і що таке шістдесятники, і хто вони?
3: Справді є таке. 10 років писалася ця книжка, далеко не найгірше, напевно, 10 років мого життя, тому що, ну, ця тема мені приємна, ця тема мені цікава, ця тема мені значною мірою особиста, я б сказав, тому що я мав можливість за цей час поспілкуватися з багатьма людьми, власне, яких ми зараховуємо до шістдесятників. Це Євген Сверстюк, Іван Дзюба, Богдан Горинь, Ліна Костенко, зрештою. І це було страшенно цікаво, це було страшенно приємно, і, зрештою, напевно, саме це спілкування десь спонукало мене почати писати книжку, тому що так трапилось, що я познайомився свого часу, це вже дійсно дуже давно, ще з Євгеном Сверстюком. І от в процесі нашого спілкування, тому що я часто до нього їздив додому, і ми говорили про шістдесятництво, про шістдесяті, про дисидентство, ось про це все. І в якийсь момент в мене виникло просто бажання, така думка, що чорт забирай, ці історії повинні знати всі. Та? Це настільки класні, цікаві люди, що я хочу, щоб ці історії стали відомими, тому що вони того вартують. Ці люди цього вартують. І таким чином я десь переплавив це потім в якісь академічні дослідження, справді захистив дисертацію, потім переписав це все ще раз, щоб це можна було читати, тому що при всій...
2: Так, бо ви писали для широкого загалу, і це дещо так. Не академічна література, треба було переробити її.
3: Так, трішки, безумовно. Так. Тобто я, причому парадокс в тому, що оскільки я дійсно захистив цю дисертацію в Празі, то первинно цей текст написаний чеською. І вже після цього я шматки переписував, шматки перекладав, але довелося всю цю роботу перескладати так, щоб це читалося як книжка, щоб це читалось як, я не скажу там пригодницька книжка, та? Але щоб це читалось саме як історія про молодих людей, які в дуже такі своєрідні, непрості часи відлиги пішли в рукопашну з системою.
2: Я собі пригадую, ви кажете про молодих людей, але я в вашій книжці пригадую такий епізод, коли ви зустрічаєте на вокзалі Євгена Сверстюка, і в нього квіти в руках. І ви питаєтеся, ну що вам квіти? І так. Він відповідає, я поїду до пані Люби, пані Марнович. Люби Маринович, так?
3: Так.
2: А в будинок, де є жінка, не можна входити без квіти. Це така, знаєте?
3: Це було просто... дуже зворушливо, направду. І це теж, це оці епізоди, це ще книжкою навіть не пахло. Та? Це, власне, наше спілкування з Сверстюком, знаєте, і це було... мене такі речі просто вражали, тому що, якщо можете собі уявити Євгена Сверстюка, це дослідно було за рік вже, мабуть, може менше навіть до його смерті, він такий дуже делікатний був чоловік фізично, та, він невеличкий такий чоловік в білому костюмі, завжди дуже акуратний, та, він такий справжній аристократ в найкращому сенсі цього слова. І коли він виходив з потяга, він мав з собою це букетик лісових квітів. Це не були якісь метрові трояни, це лісові квіти.
2: Це знак уваги більше.
3: Так, які пережили нічну дорогу з Києва до Львова. Так? Тобто він не на вокзалі їх брав, а от ну, вони мали доїхати. І ну, на мене цей жест, власне, якоюсь такою вишуканістю і водночас, знаєте, ну от це про увагу до людини. Тобто ти йдеш до подружжя Мариновичів, і ти от маєш мати з собою ці квіти. Це було страшенно зворушливо, це було дуже, дуже красиво. Мені здається, що це дуже насправді відповідає на цій культурі шістдесятників.
2: А мені теж було приємно, тому що Мирослав Маринович, другобичанин, і то мій сусід. Я пані Любу і пана Мирослава знаю особисто, і тому, коли ви згадали про це, я собі одразу зрозумів, хоча, коли говоримо, наприклад, про Сверстюка і Мариновича, це різні покоління трішки, так? Все рівно він молодший. І якби це вже наступний етап, трохи інший.
3: З одного боку, з другого боку, ну вони сиділи, вони перетиналися в цих таборовий період, розумієте? Тобто так, Маринович він молодший, але з другого боку, це тяглість історії, яка переходить з одної в другу. Тобто от воно має цю.
2: Тобто ми говоримо про людей такого певного класу, як ви гарно підмітили, аристократи в кращих своїх традиціях. В хорошому сенсі цього слова. І я вам дуже дякую за те, що ви нарешті систематизували все причинно-слідкові зв'язки, тому що ніякі рухи самі по собі не з'являються. І те, що з'явилося фактично, шестдесятники з'явилися не в 60-х роках, якщо брати хронологічно. А чи можемо ми виокремити якусь подію дуже потужну, яка сталася в житті оцього, цієї імперії, цього Радянського Союзу? З однієї сторони, я так розумію, що йдеться про смерть Сталіна, так? Uh-huh. Яка була переоцінкою цінностей багатьох людей. І трішки було тої відлеги до приходу тих неосталіністів, таких як, наприклад, цей самий Брежнєв та його компанія. Тобто, що впливало на цих молодих людей, які раптом стали думати про українськість, про якесь дисидент лайтове спочатку, так? Таке, щоб можна було на півтонах помітити, ну а потім воно сталося, як сталося.
3: Ну там було насправді достатньо багато факторів, багато моментів. Ясно, що якщо ми беремо суто історично, то безперечно, смерть Сталіна, а потім промова Хрущова, вони відіграють, ну, вкрай важливу роль. Тобто їх іноді називають дітьми відлиги, мене за це іноді критикують відомі постаті української літератури, але ну, мені видається, що 20-й з'їзд був справді дуже важливим. Власне, в поєднанні зі смертю Сталіна, тому що ну, я собі можу це уявити. Вам, ну, ви тінейджер, так, 50-ті роки, людині там 14-15 років, вона живе в абсолютній більшості випадків в вакуумі якоїсь інформації, тобто вони не дуже орієнтуються ще в силу свого віку, що відбувається, помирає Сталін, несеться шалена пропаганда. Для багатьох людей це справді колосальний удар, для багатьох це драма.
2: Люди плакали.
3: Люди плакали.
2: Моя мама розповідала, моя мама була 46-го року народження. Була малою дитиною в 53-му.
3: Так, так. Тобто, це так, ну, такий був вайб, так, 53-го року.
2: Просто, так.
3: Тобто, очевидно, десь були острівки критичного мислення, десь там пошепки хтось комусь сказав щось, що, мовляв, можна і не плакати. Але загалом, якби це була драматична, а може й трагічна подія для багатьох людей.
2: Це відкривалися гештальди у багатьох людей, тому що це у всіх дітей, так?
3: Так, і тут, розумієте, і в чому прикол? Проходить 3 роки, після цього потрясіння приходить Хрущов і каже, якби, що Сталін був покидьок, якби нездара, та ця політика десталінізації починається і так далі. Тобто цей кульбіт, він колосально впливає, тому що і про це ми ще багато разів говорили з Іваном Дзюбою, це важливо було, власне, почути від нього безпосередньо. Він каже, що ну, ми підозрювали, мовляв, що щось не так, але потім приходить Хрущов, оце все розносить, і виникає логічне питання. А як ми маємо знати, що через 3 роки після Хрущова не прийде ще хтось і не скаже, що насправді ви мали рацію, та, а вас дурили? І він каже, що з того моменту, в принципі, ось це переконання, що не можна сліпо вірити тому, що говорять всі навколо, навіть якщо всі це говорять, що треба вірити собі, воно є одним з лейтмотивів ще десятництва. Та оце критичне мислення, критичне сприйняття реальності. І оці молоді люди з усією завзятістю, вони вгризаються в цю радянську дійсність. І вони дуже тонко відчувають, де якась несправедливість, де брехня. Ось, і... Але цей ящик Пандори фактично відкривається, оце 53-56 рік.
2: Ну, але він відкривається фактично для географічно, якщо брати Україну. Ну, є Сверстюк, який з Волині, так? Угу. Є хлопці з Донбасу, там, Дзюба. Так. Так? Є хлопці з Півдня, це є Вінграновський і Симоненко. Є Ліна Костенко і є, наприклад, в тому всьому Алла Горська, яка з Криму і яка в зрілому віці починає вчити українську мову і яка взагалі золота молодь, фактично. Так,
3: так? Для мене Алла Горська це взагалі, ну, знаєте, якщо б Алла Горської не було, її би варто було придумати, власне. Насправді. Тому що це, особливо зараз, її історія, вона прям вражає.
2: Я читав і думав собі, оце Netflix.
3: Так, це Netflix. Це безумовно Netflix, тому що вона, ну, це справді це золота молодь, тобто її тато це еліта радянського кінематографу.
2: Кіностудіями.
3: Так, Ленінградська, Одеська, Київська, тобто це дуже високий ранг і це всі відповідні плюшки. Так? Тобто ця історія про те, що там Горську в інститут. Тобто вона проживає непросте дитинство, тому що вона навіть потрапляє там в блокадний Ленінград. Uh-huh. Та, вона має дуже складний життєвий досвід, але тим не менше, коли вони потрапляють в Київ, вона поступає в художній інститут, то її на пари возить водій. Та, uh-huh. Ну, ми говоримо про Київ.
2: 50-х. І всі це бачать.
3: Ну, так,
2: це
3: ж, ми говоримо про Київ 50-х років, то ще... Так собі, якби, та, з точки зору добробуту, м'яко кажучи. І Алла Горська, та, яка є частиною абсолютно цієї номенклатури. Ось, її, власне, і попри те, що вона, фактично, вона з українських родів русифікованих, і цікаво, що в Леся Танюка, навіть в щоденнику Танюка, є теза про те, що ми її сприймали як росіянку, тому що, ну, вона ніяким чином не ідентифікувалась як українка. І потім вже в зрілому віці Алла Горська приймає рішення, що я от перейду на цей бік. А що це означає? Тобто я собі уявляю, Алла Горська, їй 35-36 років, тобто це доросла людина, так. В неї вдома маленька дитина, в неї чоловік богемного способу життя, в неї купа роботи непростої, в неї купа державних замовлень. Тобто їй точно є чим зайнятися, от прям багато є що робити. І тим не менше вона ходить до Надії Світличної, вона пише диктанти українською мовою. Я тримав це в архіві, ці зошити є. І це прекрасно, тому що там просто так і написано, там не знаю, 4 травня 65-го року, домашня робота, вправа така-то, та, там підставити і чи і. Та, і Алла Горська, як школярка, пише ось всі ці речі.
2: Сформована абсолютно людина.
3: Абсолютно доросла, самодостатня. Та, і, тобто, і в чому суть? Що вона цим утримує? Абсолютно нічого. Тому що вона навпаки переходить з цієї вищої касти російськомовної, русифікованої еліти в касту такої затятої, впертої, страшенно цікавої, але водночас маргіналізованої цієї української інтелігенції. Так?
2: Але, власне, от всі решта шістдесятники, я боюсь помилитися, але мені здається, що практично всі були вихідцями з села. Ну, от, якщо розібратися.
3: Так, ну, дехто на цьому акцентує, дехто ні. Мені здається, що це цікаво в тому сенсі, що...
2: Які плюси-мінуси підводні течії, власне, в цьому русі шістдесятників з того, що вони з маленьких місцевостей?
3: Ну, мені здається, що це додає, знаєте, такого вайбу американської мрії, так би мовити. Це молоді люди, яким вдалося вирватися з дуже поганих умов, тому що вони виростають, ну, це фактично 30-ті роки, потім 40-ві роки. Це не той період, де ти хочеш народитись, і не те місце. Тобто так. Україна після Голодомору, перед війною, ну, це сумне і важке дитинство. І вони зуміли прорватися на найвищі щабелі радянської культури. Це, знаєте, ну, Я собі уявляю, наприклад, Василя Симоненка, хлопчина з Бівців, Полтавщина. Угу. Я в'їздив туди, от дивитися, це дійсно таке не дуже невеличке село. Ну, от, як ми собі уявляємо, українське невеличке село центральної України, от так от воно
2: таке
3: і є.
2: Таке воно і є.
3: Так. І ця хата там збережена, де виріс Василь Симоненко. І я собі уявляю, як він свої потім 27-28 років потрапляє, наприклад, на нараду з молодими письменниками в Москву. Да? Тобто їх і ці делегації приїжджають, і це хлопчина з такої глибинки тотальної української, та, який потрапляє в найвищі ешелони радянської поезії. При тому, що пише дуже косючі і дуже такі неприємні для радянської влади вірші, але така була відлига. Та, в час відлиги, власне, це все працювало. Я думаю, що це дуже важливо, знаєте, або ця історія про те, як ну і це взагалі прикольно, та, про те, що Микола Вінграновський, який поступив в театральний інститут, угу. І його фактично, коли Вінграновський вчиться на першому курсі, Олександр Довженко тоді отримує в Москві дозвіл перший рік набрати свій клас. Угу. Олександр Довженко – це вже на той час абсолютно легендарна постать, він приїжджає до Києва, і він робить щось на кшталт кастингу. Та? Ну, тобто, уявіть собі, що це зараз би в Дрогобич приїхав, не знаю, там, Стівен Спілберг, наприклад, uh-huh. набирати людей в своє кіно. Ну, тобто, це реально десь отакий масштаб. І Довженко вибирає Вінграновського. І штрих в цьому всьому, що Вінграновський настільки на той час бідний, що він читає Довженкові гайдамаки Шевченка, і він їх читає, він взутий в балетках, які перемотані скотчем. У нього немає взуття. І Довженко йому купив черевики, в яких Вінграновський поїхав в Москву вчитись. Я думав, що це байки, тому що Вінграновський був байкарше.
2: Так, я в це вас теж читав, що це треба ділити на два. Так,
3: це правда,
2: говорить,
3: але я зустрічався з першою дружиною Вінграновського, пані Лідією. Вона, на жаль, покійна вже. І вона мені підтвердила цю історію. Тобто це була правда. Вона сама мені казала, що Вінграновський дуже багато свистів, але оця історія, вона правдива.
2: Ну окей, так? Але якщо говорити про Вінграновського, то є такий епізод, коли його там почали сварити, всіх цих угу. письменників, і викликали в Раду.
3: Так.
2: І ви описуєте теж цей епізод, коли Вінграновський приготував собі вірш, якщо їх там засудять, mm-hmm. так, і він вийде, і там є...
3: якщо такі... народ мій числиться формально, тоді я дійсний формаліст. Так,
2: що якщо я формаліст, то і народ мій формаліст. Mm-hmm. Окей, чи є підтвердження того, що він прочитав цей вірш перед ним?
3: Так, це правда. Вінграновський, тобто це є з різних джерел, є стенограми, угу. Ось Вінграновський сам цю історію потім переповідав, трошки там додав, якби для драматургії, але ця історія правдива. Там справа в іншому, що тижня через два були вже аналогічні збори, які вони були не в Верховній Раді, тому що те, про що ми говоримо, це було дослівно от в будівлі парламенту.
2: Це
3: угу. от там, де Стефанчук зараз сидить, так. Прости Господи, та? От там якби з цієї кафедри Вінграновський читав цей вірш. Але через два тижні, коли були збори міському, якщо не помиляюсь, спілки письменників, то Вінграновський дав задню. І він це в своїх вже спогадах так, типу, відсовує. Та? А це правда. Ну, тобто там Дзюба пішов далі, якби в конфлікт, а Вінграновський фактично виступив з цим, що, мовляв, ну я трошки перегнув. Так це працювало, розумієте, от така от відлига, за?
2: Ця відлига і оце давання задньої, йти на конфлікт, фактично мені дуже сподобалося, коли ви назвали бунт проти імперії. Mm-hmm. Слово бунт має таку, знаєте, подвійну конотацію, ну, звісно, ви знаєте, тому що ви так і назвали цю книгу, тому що є революція, mm-hmm. і революція – це щось таке сплановано, ну, воно може бути стихійне, але воно має свою мету і чітку ціль. Бунт іноді не має мети. Mm-hmm. Він просто є виявом, може бути там підлітковий бунт, може yeah. бути там якийсь дуже, скажімо так, на емоціях, так? Чи вони були бунтарями, шестдесятники, в сенсі по духу, так? Чи це теж можна списати на творчу натуру поета, який ну, завжди не погоджується з суспільством, завжди має питання до буття, завжди. Ну, інакше він би і не був поетом.
3: Власне, це слово бунт, є теж люди, які от кажуть, що там дурня це, а не бунт, якби, та, і, ну, типу, окей, це питання інтерпретації. Але чому я його використав? Я відштовхуюся від того, що, по-перше, ми говоримо про 60-ті, а 60-ті роки – це час бунту в світі. Це страшно цікаві роки. Тобто це там Праська весна, це ну, в Парижі барикади, та, які закінчують там епоху Шарля де Голля, власне кажучи. Це рух хіппі, це сексуальна революція. Тобто це якийсь такий цайтгайст. Та? Це те, що просто йде всім світом. Ну, в нас очевидно, що в Києві ти студентські барикади не побудуєш в 60-ті роки.
2: Ну, тобто і є... сильно ні бітником, ні хіппі не будеш, так? Так,
3: тобто є свій контекст. Ось, і тим не менше, мені здається, що 60-ники десь мають, от вони дотичні до цього духу часу 60-х років. І коли я говорю про слово бунт, мені на думку спадає в даному контексті Альбер Кам'ю. Тобто це ідея власне, людини бунтуючої, яка ну, не мусить сидіти на барикадах, та? Але це про бунт, внутрішній бунт етичний, який ця якась ідея спротиву, яка в шестидесятниках реально є. Та? Тобто вона є, вони, розумієте, дуже просто це все оцінювати з точки зору сьогодення, та? От ми там знаємо, вже, хто хороший, хто поганий, що треба було робити і так далі, ну, це зрозуміло. Та? Але ж вони, їм треба було розібратися взагалі, що відбувається. Мені здається, що шестидесятники цінні передусім саме от тим, що вони зуміли взагалі розібратись, якби, що відбувається, та, і що треба робити. І вони не йшли, власне, на поступки. Тобто, коли вони зрозуміли, що ця система є ворожою, ну, вони, більшість з них, та, вони пішли в цю конфронтацію, і багато опинилися в таборах, і дехто й загинув. Але це ідея ось цього внутрішньої чутливості до несправедливості, до прагнення свободи, прагнення правди. Ось, це все в шестидесятниках є. Це історія про свободу, про прагнення до свободи. І це бунт проти системи, яка є заскорузлою, яка є вульгарною, яка є фальшивою, та, яка чинить насильство. А вони в своєму, часто в своєму якомусь молоднечому ідеалізмі, можливо, але вони цього не сприймають, вони проти цього борються.
2: Коли говоримо про філософію, ну, свого Альбера Кам'ю важко виховати там, де ти можеш отримати чіткий пресинг. Поети, письменники і художники. Окей, а якщо говорити про філософію, то чи можемо віднести до шестидесятників, не знаю, Мирослава Поповича?
3: Мабуть, так. Тобто, тут, знаєте, тут справа в підходах, і я думаю, що ну, цей термін, він такий дуже, дуже умовний, я завжди це підкреслюю, тому що це скільки людей, стільки інтерпретацій шестидесятництва, але в розмовах з самими шестидесятниками я часто от натрапляв на різні прізвища, та, що от, мовляв, ось цей, та, можливо, він не такий яскравий, але це теж точно шестидесятництво. Та. Чи, ну, як приклад, ми записували, це для продовження, власне, ми записували декілька вже ґрунтовних багатогодинних інтерв'ю з Ліною Костенко. І мені от один епізод, про який вона згадує, він, по-моєму, дуже характерний для цієї епохи, це коли почались перші суди, 65-й рік. Суди тоді у Львові, в Києві, в Тернополі, в Франківську, але у Львові і в Києві найбільші суди. І от коли Ліна Костенко розповідає про ці суди, вона каже, що там на Софіївській площі в Києві збирались люди підтримати цих засуджених, та, і що це були десятки і сотні людей, просто стояли, вони нічого не робили, але вони приходили на ці суди, щоб показати, що вони є. І от Костенко каже, оце теж шестидесятники, розумієте, ось ці люди, які мали потребу проявити, що от я не згоден. І це може бути Василь Стус, який в кінотеатрі в 65-му році в вересні зривається з місця і каже, чому нам не дають говорити правду. Але це можуть бути і ті люди, які стоять просто біля суду, які не мають в собі такої енергії, та, щоб якось так в лоб піти в конфлікт, але вони відчувають потребу показати, що вони не згодні. Та? І це власне шістдесятництво. Тобто тут насправді з цим можна працювати дуже-дуже широко. Я думаю, що воно варто, ну, Брейчевський, наприклад. Угу. Та? Тобто, ну, з одного боку, окей, я впевнений, знайдуться люди, які будуть говорити про те, що це там, знаєте, частина партійної історіографії і так далі. Ну, але це людина, яка написала приєднання чи воз'єднання, та, і так далі. Теж саме стосується інших мислителів, того ж таки Поповича. Тобто, ясно, ми можемо по-різному це розглядати, але для мене, ну, є важливим ось це пошук правди. Ага. Тобто він не завжди був таким яскравим, категоричним, як ми би зараз собі уявляли, та? Але він був, і це важливо.
2: А ще цікава річ, бо шістдесятники досі вже, от ми маємо 30 з лишнім років такої вже, ну, чіткої незалежності, але вони досі не оцінені якось. Скільки їх залишилося? Ну, крім Ліни Костенко, яку ми всі шануємо, поважаємо і любимо, але скільки залишилося шістдесятників? Ви теж згадували там вдову одного письменника, вдову іншого поета. Наскільки цей рух був теж сімейним? Вони були якісь квартири, де вони збиралися, де вони отримували ці квартирники, це був виявно, ну де ще зібратися, та? Тобто оцінка тепер, наскільки вона достатня чи ні, і оце середовище, яке було навколо, їхні дружини, їхні чоловіки і так далі.
3: Ну дивіться, щодо родини, я впевнений, що це дуже сімейна історія. Це дуже сімейна
2: історія. Те, що ми так відчували, власне, всю.
3: Так, тому що це люди, ну, ці дружини чи чоловіки навпаки, це люди, які часто десь в тіні, ось, але вони були страшенно важливими, тому що, ну, по-перше, це зазвичай це спільні рішення. Так? Тобто, тому що дисиденти і шістдесятники в якийсь момент опинялися перед вибором, що ми робимо далі. Тут явно, що, ну, починаються проблеми, що ми робимо. Ось, і зазвичай це, очевидно, були спільні рішення. Я, ну, впевнений, що Іван Дзюба би ніколи не був тим Іваном Дзюбою, якби він не зустрів пані Марту, та, от, у Львові навесні 62-го року. Один з простих прикладів, це в спогадах зафіксовано, знову ж таки, Алла Горська чомусь, бачите, сьогодні мені згадується, коли в 68-му році підписували оцей такий перший колективний лист, великий колективний лист протестів, протестний лист 139, то вони дослівно сиділи, от Алла Горська і Зарецький, Віктор Зарецький, і вони просто розуміли, що в них є дитина. Угу. І це дослівно виглядало так, типу, що, ну, давай вирішимо, хтось з нас повинен підписати, хтось з нас повинен в разі чого повинен лишитись на свободі, бо в нас дитина. І вони прийняли рішення, та, що підписує Алла Горська, Зарецький залишається в тіні, в разі чого, якщо її заарештують, він залишається з дитиною. Тобто ось так це працює. Коли вони були чи в таборах, чи на засланні, розумієте, це взагалі колосальні просто історії взаємопідтримки, там Льоля Світлична, наприклад, та, яка просто смертельно хворого Івана Світличного там виходжувала, якісь організовувала йому операції десь, якісь російські тьму таракані, просто тому що вони там були заслані бозна де. Це історія...
2: Калинці теж подружжя.
3: Калинці, зрештою. Подружжя Калинці взагалі унікальне, тому що це чи не єдиний випадок, коли є була в сім'ї мала дитина, угу, і посадили обох батьків.
2: Так.
3: Та? Тобто посадили і Ігора, і Ірину Калинець, навпаки, вірніш, та, спочатку арештували Ірину Калинець. Тобто це історія про любов. Та? Тобто, це історія про любов в страшенно складних умовах, але це, ну, часто це визначальні речі. В цих історіях саме сім'я, і ми повинні це розуміти, відіграватиме ключову роль. Тому що це все глянц, знаєте, коли ми дивимося на те, що там от цей там борець за незалежність, чи там от загинув, героїчно загинув в таборі. Ну, тобто це частина історії, але це тільки ця лицьова частина. А рішення приймалися по-інакшому. Рішення приймалися в тому сенсі, що, ну, от є дитина, є дружина, хто буде годувати цю дитину, та що буде з дружиною, якщо мене посадять. Це страшні дилеми, які вони якось мусили вирішувати. Маринович, я постійно згадую цей епізод, він дуже важливий. От ми згадали про Мирослава Мариновича, і він це підкреслює. Для мене це просто от, в цій мікроісторії вся суть цих дилем. Він каже, коли їх судили з Матусевичем...
0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
3: Ну, дивіться, мені здається, що ми вхопили...
4: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
3: І дуже багато наших співвітчизників, які уявити собі не могли, що Росія може напасти, вони, ну, зіткнувшись з цією реальністю, вони почали задавати собі питання, як так могло трапитися.
2: Це смерть Сталіна для них?
3: Якоюсь мірою для них це смерть Сталіна, це навіть виступ Хрущова, можна сказати. Тому що вони пішли шукати. Вони пішли шукати, щоб зрозуміти... Чи було в історії це все? Чи була в нас ця боротьба? Розумієте, тому що, ну, ми для говоримо, ніби це очевидні речі. Для багатьох людей це не очевидні речі, абсолютно не очевидні речі, історичні теперішньої російської війни проти України. І тут вони натрапляють на Стуса, на Сверстюка, на Симоненка, на Алугорську, і вони розуміють, ого, тобто виявляється, що Росія іншим методом, під іншими гаслами, але намагалися знищити нас як самобутню якусь культурну одиницю, і виявляється, що були люди, які проти цього боролися. І це не мусили бути одразу військові. Це могли бути веселі, затяті, наглі, в хорошому сенсі, молоді люди, які відстоювали нашу культуру, які боролися проти свавілля системи, проти цензури і так далі. І виявляється, що Воно все було. Виявляється, що Олекса Тихий писав про русифікацію, що Іван Дзюба писав про русифікацію, та, що Валерій Марченко писав про русифікацію. Тобто нам є на що спиратись. Розумієте, всі ці речі насправді були, і ми цей досвід можемо переймати і використовувати його. Тобто ми не вигадуємо велосипед насправді. Ось є ці молоді люди, які дуже багато зрозуміли вже до нас.
2: І, власне, Росія не іноді робить так, що не вбиває і не каже, це ми зробили, а говорить, це Свекорт вбив Аллу Горську там умовно, ну, так? Це Василь Симоненко помер від раку нирок, а ті мінти, які його побили десь там на вокзалі.
3: Ні до чого.
2: Ні до чого, вони ж там, він п'яний був там, наприклад.
3: Я
2: тобто
3: думаю,
2: це оце ж така річ.
3: Що, розумієте, радянська система, вона взагалі небезпечна була своєю фальшу і підлістю, тому що Російська імперія, вона хоча б, ну я останній, хто би тут ставав на бік Російської імперії, але вона хоча б називала речі своїми іменами. Тобто українське відродження – це була загроза, там Шевченко, Костомаров і оці всі люди – це були сепаратисти, так, тому ось вам Валуївський циркуляр, ось вам Емський указ, ось вам така заборона, ось ти шуруєш якби на заслання, ось тебе ми посадимо і так далі. Радянська система навпаки створювала ілюзію, що...
4: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
3: Ми видаємо книжки українською.
2: Ось вам стендапер Остап Вишня, дивіться, який красивий. А ось вам...
3: Тепер у нас стендапер Фелікс Редько, який розповідає, що все було хорошо насправді. І в цьому підступність, тому що є люди, які... витягують якісь окремі факти з радянської дійсності і кажуть, так дивіться, все ж було добре. Ну, але не було, так? Тобто, слава Богу, що був такий Іван Дзюба, який попри весь свій запал насправді до ось цих лівих ідей радянських, але він бачить, що ну, не робить, та? Не працює ця система, і він ставить питання. Дуже просто. В нас інтернаціоналізм, отой радянський, так, чи в нас русифікація, чи ви просто підмінили поняття і ви просто робите з нас колонію Росії. І він це зрозумів вже в 65-му році, будучи тотально закритим в радянському інформаційному просторі. Це колосальний інтелектуальний подвиг і громадянський водночас, та, тому що він з цим йде на публіку. Та, він пише в ЦК і, він, і це все йде в сам видав. Розумієте? Тобто...
2: Дивіться, ці політичні речі, які проглядаються, і ви вважаєте, чи добре зробили деякі шістдесятники, які пішли в політику на початку 90-х? Наприклад, Павличко, Драч. Лесь Танюк балотувався в Другобичі, до речі. Від нашого округу, звісно, став депутатом. І...
3: Ну, дивіться, це справа така двояка, як на мене. Тому що, з одного боку, я абсолютно розумію Мирослава Мариновича, який от описує ці коливання зламу 80-х-90-х. Він тоді добре. Він дуже цікаво це власне, розжовує для широкої публіки. Він каже про те, що коли він бачив всі ці мітинги і цей протикомуністичний вайб, який був очевидним, каже, що я водночас бачив, що дуже багато людей борються з радянською системою, радянськими методами.
2: А, так. Він каже, це він про напис на кінотеатрі, пам'ятаю, розповідав.
3: Там багато всякого, але це зокрема.
2: Але мені дуже сподобалася ця історія, сподобалася, коли в нього питалися, десь я не пам'ятаю, хто це розповідав, що на посаду на кінотеатрі Коперніка, там був напис Леніна, якийсь там, який слоган. І пан Мирослав відповів, що на кінотеатрі не треба писати гасел. Там має бути розклад кіностанцію. Не пишіть на будинках гасел.
3: Так, так, власне. І пан Мирослав каже, що ну, він хотів бути тим, хто буде змінювати оці креслення в голові, а не намагатись за старими кресленнями будувати нові будинки.
2: Абсолютно.
3: В цьому є логіка.
4: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
3: Сантимент, якби до Праги, очевидно. Коли під час Оксамитової революції в 89-му році, падіння комунізму в Чехословаччині, постало питання, що окей, комуністи зрозуміли, що система валиться, треба передавати владу. В середовищі дисидентському, цьому громадянському, виникло питання, окей, так хто буде президентом? Кого висуваємо? І тоді виникла ідея з Вацлавом Гавелом, власне кажучи. І він казав, ні, мені якби мені комфортно в своїй тут інтелектуальній бульбашці, я писав, сам видав, я своє відсидів, типу, не рухайте мене з цим всім. Але його таки зуміли переконати дуже простим аргументом, що, мовляв, ну дивись, якби дуже зручно десятки років щось критикувати.
2: А самому
3: ти розвалив, тобі кажуть, типу, ти такий мудрий, ти знаєш, як це робити, ну вперед, типу, роби. Та? Його це переконало.
2: Але у нас Чорновіл не зміг переконати.
3: Але власне, розумієте, є друга сторона медалі, що Україна, ну давайте будемо відвертими. Україна, незалежна Україна 91-го року, це є результат компромісу.
2: Так.
3: Тому що еліти комуністичні, парламент комуністичний. І тоді потрапляють люди, тобто в 90-му певна група дисидентів туди потрапляє, в парламент, але вони в меншості, тобто вони змушені маневрувати. Ось, слава Богу, вони знаходяться історичну мить після ГКЧП і проламують ось цю ідею, цю стіну комунізму, якби на
2: шляху
3: Лук'яненко,
2: Лук'яненко
3: в першу чергу. Угу. Та. Але водночас, ну, мені здається, що це люди з певними цінностями, ось це уявлення про життя в правді, так, про справедливість і так далі. І це працює, коли ти в дисидентстві, так, коли ти можеш бути вірним собі. А тут ти потрапляєш в парламент, де ти повинен йти на компроміс.
2: Де сидить Кравчук,
3: скоро буде сидіти Медведчук, і так далі, і так далі. І ти повинен, а там би хто би там мав домовлятися? Іван Світличний з ними, ну, ясно, за станом здоров'я вже тоді не міг. Але ну, от уявити собі умовного Євгена Сверстюка, чи чисто гіпотетично, якщо би був живим Василь Стус, наприклад, в комітеті Верховної Ради, де він буде сидіти в оточенні комуністів і шукати з ними компромісне рішення.
2: Власне.
3: Це прямо дуже складно. Тобто це люди з певним набором цінностей, який, напевно, не дуже підходить для політики, та тим більше української політики.
2: Комуністи були в цьому парламенті вже новітньому, нашому, через те, що не було відповідальності кров'ю. Було мирне від'єднання в Біловезькій пущі.
3: Ну так.
4: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
3: Пройшло без, навіть не просто то, що там без люстрації, без переосмислення. Ну, розумієте, люди ж далі йшли табуном, голосували і за Медведчука, і за інших. Ну, тобто, хоча, ну, це людина, яка мала би бути абсолютно нерукопожатною. І не він один, та, ну, тобто, ім'я їм легіон, насправді, це так. Просто як символ цих процесів. Тобто, суспільство тоді не переоцінило і не переставило ось ці уявлення про те, що ось ці люди є нашою історією, і ми винні їм.

0: суспільстві не було цього переконання. Воно десь потихеньку починає от з'являтися після 22-го року. Але, ну, як на мене, замало, запізно, і справді нам ще дуже багато для переосмислення ролі, власне, шістдесятників і дисидентів в незалежницькому Русі.
1: Я дуже вам дякую за те, що ви приїхали, і будемо сьогодні теж розмовляти про шістдесятників. Дякую вам за вашу книгу, і, ну, ви знаєте, я собі структурував в голові, і дуже раджу «Бунт проти імперії», «Українські шістдесятники». Це книга, яка дозволить вам зрозуміти більше про українську літературу, культуру, суспільний рух і загалом про людей, які творили історію тоді, коли могли за це бути переслідувані, і багато з них хто був переслідуваний. Тому дякую вам за увагу. Дякую вам, пане Радомир.
0: Дякую за запрошення, дякую за розмову.
1: Зустрінемося тут. Лід Щебіт, літературний подкаст. Наступний випуск обов'язково буде.
2: Подкаст «Лід Щебіт» створений у межах проєкту «Літературний щебіт». Читаємо та надихаємось. Підготовлено за сприяння державної установи «Український інститут книги» за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи «Український інститут книги».
3: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: є радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друкафіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
2: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Все ж нема мене без мене, в долі ці чи безіменні. Я стою на межі зриву, геть на гаї, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти, певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Явити пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії утрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичавілий, неприкаяний від труб фіналу, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою явень, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затліє мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже силу триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній, дай Боже духу іти нам дальше.